0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.